izjes bi bar saskanju vjerovati. Osta buretos. Ligo, ligo. Da odzlajmi svat sredi turma. Ovijest.